0: Chemo fou ya pe yon. Ou a yon. Mizan le ya ou? Da se fè ta fè ya. Da se sa fè ya ou. Toujou en.
1: Wè, zan mou.
0: Ma re kou
1: a ou.
0: Ay bon ti ben ou di yon mou.